Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića izuzetno je teško. Porodica strahuje da mu je preostalo veoma malo vremena. Sin i supruga generala Mladića juče su ga obišli, a danas bi trebalo da stignu i ljekari iz Srbije. Udruženje za zaštitu okoline Zelena Neretva i Fondacija Atelje za društvene promjene obavijestili su javnost o zagađenju rijeke Neretve, a Agencija za vodno područje Jadranskog mora uzima uzorke vode i rezultati se očekuju danas tokom dana. Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18.

0: Vremenska prognoza.
1: Da, dobro jutro, još jednom vam želimo. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a danas se u Republici Srpskoj očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, ali i visoke temperature. Na sjeveru i zapadu bit će oblačnije uz mogućnost vrlo slabe kiše tokom prvog dijela dana, dok u poslijepodnevnim i večernjim časovima ponegdje jeste mogući poneki lokalni pljusak sa grmljavinom. Vjetar će ujutro biti slab, a tokom dana umjeren do jak, južni i jugozapadni. Na krajnjem sjeveru u večernjim satima prolazno će duvati jak zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u Srpskoj kreteće se od 34 stepena na jugozapadu do 40 stepeni Celzijusa na sjeveroistoku Republike Srpske. U Laktašima će danas biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se nešto više oblaka, a samo ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura u Laktašima danas oko 37 stepeni. Ovako visoke temperature i promjenljivo vrijeme mogu nepovoljno uticati na osjetljive osobe i meteoropate. Kod njih se mogu javiti umor, iscrpljenost i glavobolja, kaže bioprognoza, a preporučuje se dovoljan unos tečnosti, lagana i prozračna odjeća, kao i izbjegavanje većih fizičkih napora, ali i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Dakle, u Republici Srpskoj danas će uprkos visokim temperaturama prevladavati uglavnom stabilno vrijeme, pa će sunčani periodi povoljno djelovati na većinu meteoropata.
0: Vremenska prognoza.
1: Počinjemo. Jutarnji program Radija Laktaši. Dobro jutro. Dobrodošli, moje ime je Ognjen i danas sa vama do 14 časova. Tu smo i na 065 078 888, na Viberu, WhatsAppu, ali pisati nam možete i putem SMS-a.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno.

0: dnevne štampe.
1: 7 je časova, 41 minut. Nastavljamo jutarnji program druženje na talasu Radio Laktaši uz pregled dnevne štampe. Glas Srpske ovoga jutra donosi priču o ovim temama. Šta nakon odluke Ustavnog suda Srpske o dopunama zakona o grobljima? Rampa za ustaške simbole ostaje spuštena. Zatim, najveća jagma za mandatima u Krajini. Stranke grunulo je više od 1000 svojih uzdanica u trku za mjesta u Narodnoj skupštini Srpske. Strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu na staklenim nogama jer političke svađe tjeraju investitore. Stanovnici Republike Srpske sa pravom glasa će u oktobru birati novi 12. saziv parlamenta, a u ovogodišnjoj izbornoj trci učestvovat će više od 1200 kandidata koji će se boriti za 63 direktna mandata u najvišem zakonodavnom domu uz 20 kompenzacionih. Opšti izbori su odlukom Centralne izborne komisije raspisani za 4. oktobar, a birači u Srpskoj će birati jednog od tri člana predsjedništva, predsjednika i dva potpredsjednika Srpske, novi saziv Skupštine u Banjoj Luci te ukupno 14 poslanika sa teritorije Srpske u predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Najviše narodnih poslanika u sazivima Republičkog parlamenta dolazi iz takozvane trice. To su Banja Luka, Petrovac, Čelinac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad, Jezero, Kneževo, Kotor Varoš, Šipovo, Kupres, a za 12 pozicija borit će se 234 kandidata, a kao što rekoh, najviše ih dolazi iz izborne jedinice 3. Globalna geopolitička previranja, rast cijene kapitala i sve izraženija nesigurnost na svjetskom tržištu prelili su se i na prostor Bosne i Hercegovine gdje je prisutan značajan oprez investitora. Ovaj negativan trend direktno se odražava na pad direktnih stranih investicija, a prema preliminarnim procjenama oporavak se ne očekuje uskoro. Dok nadležni spas vide u intenziviranju promocije, digitalnoj tranziciji i fokusu na sektore poput IT-a, zelene energije i namjenske industrije, ekonomisti upozoravaju da je ključna kočnica ipak u samoj zemlji. Uporedo sa globalnim krizama, dugogodišnje domaće političke tenzije i redovne blokade dodatno odvraćaju strani kapital, ostavljajući BiH na margini investicionih mapa regiona. Kako bi se dostigao ponovni rast u Bosni i Hercegovini, neophodan je dodatni angažman i saradnja svih nivoa vlasti na unapređenju poslovnog okruženja, zatim digitalne infrastrukture i promociji potencijala, navodi se u saopštenju. A nezavisne novine ovoga jutra donose priču o slučaju Gradiška, dakle kako se nadležni u ovom slučaju više od 2 mjeseca poigravaju sa strpljenjem građana i to sat vremena pred istek rješenja otkrili da granični prelaz kod novog mosta u Gradišci ipak neće biti zatvoren. Centralna je tema to nezavisnih novina, a evo i drugih tema. Zahtjev Centralne izborne komisije, reorganizacija biračkih mjesta pred opšte izbore u oktobru, u Prijedoru ukinuto gotovo svako 6. biračko mjesto. Također i ova tema, vlada Republike Srpske dala odobrenje, željeznice primaju 30 radnika, a sindikat upozorio na zapošljavanja pred početak izborne kampanje. Institucije su još 8. juna znale ili morale znati da su ispunjeni uslovi da granični prelaz Gradiška kod Novog mosta nastavi raditi i nakon 19. augusta u 19 sati kada je isteklo rješenje Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine o korištenju graničnog prelaza na pomenutoj lokaciji, ali su to građanima saopštile u zadnji čas, odnosno 18 u 18 sati, sat vremena prije isteka roka. Dok su u punom jeku sezone odmora, građani koji treba da se vrate u evropske zemlje razmišljali kojim putem da krenu, nadležni su ćutali sve do srijede popodne. I evo kratko još ovo, da su igre na sreću sve više zastupljene među građanima Srpske potvrđuje podatak Republičke uprave za igre na sreću da je za 7 mjeseci ove godine prihod od naknada za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara i poreza na dobitak iznosio 111 miliona 318 hiljada 888 maraka. U radu sa mladima često se vidi koliko su igre na sreću danas lako dostupne i koliko su postale društveno prihvatljive, a smatraju stručnjaci da su potrebni ozbiljni preventivni programi u školama, da su potrebne edukacije mladih i roditelja kako bi se ovo preveniralo. Kad kažem ovo, mislim naravno igre na sreću. Evo, toliko u pregledu dnevne štampe, Zana i Rane u nastavku za vas.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Na početku novog sata zajedničkog druženja vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Univerzitet u Banjoj Luci dobio je vršioca dužnosti rektora, a za tu funkciju Senat je javnim glasanjem podržao dekana Medicinskog fakulteta profesora doktora Ranka Škrbića. Škrbić je u jutarnjem programu RTS-a rekao da je cijeli proces izbora bio iznenađujući za njega. Jednoglasno sam izabran na sjednici Senata i kao član ovog tijela mogu reći da se ništa bitno neće promijeniti. Sva iskustva u nauci i nastavit ću prenijeti na univerzitet na zadovoljstvo svih. Doprinijet ću dodatnoj energiji za funkcionisanje, kazao je Škrbić. Postoje neke aktivnosti koje su, kaže, već započete. Jedna od njih je i projekat modernizacije i uređenja saobraćajnica u kampusu, završetak zgrade Akademije umjetnosti, izgradnja jednog TV studija koji će se moći i komercijalizovati. Slijedi projekat za izgradnju vrtića što će omogućiti djeci zaposlenih da tu borave, ali i za djecu tog dijela grada, a i studenti toga smjera moći će da imaju praksu. Proširenje kapaciteta Filološkog fakulteta također je jedan od planova, a najveći projekat je izgradnja medicinskog kampusa na Paprikovcu, što će biti jedan od najvećih izazova u

Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. oktobra, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je napomenuo da će se tačan datum znati za nekoliko dana. Mi ćemo da se borimo da osvojimo većinu glasova, a na ljudima je da naprave izbor, kazao je Vučić za RTS. Povodom tvrdnje da je prijem u državljanstvo Srbije pokušaj izborne krađe, Vučić iznosi podatak da su prošle vlasti dale državljanstvo Srbije 713.739 ljudi, a aktuelna vlast tokom više godina tri puta manje, odnosno 292.000 ljudi. Od toga, dodao je on, glasa svega 80.000 građana. Nuklearna elektrana Krško ponovo radi, i to punom snagom, nakon što je došlo do poboljšanja meteoroloških uslova, niže temperature vazduha i riječnih voda. Snaga reaktora je u utorak 18. avgusta povećana na 100%. Tokom rada se punom snagom radi poštovanja ekoloških ograničenja i dalje koristi cjelokupni sistem rashladnih tornjeva, čime se smanjuje potreba za korištenjem vode iz rijeke Save za hlađenje i u tercijarnom krugu elektrane, istakli su iz ove nuklearke. Nuklearna elektrana Krško je 6. augusta smanjila snagu na 80%, a nakon prvog poboljšanja meteoroloških situacija u petak 14. augusta povećala je rad na 90%, a 18. augusta na 100%. Tri osobe lakše su povrijeđene nakon što je Peru pogodio zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali, a prema posljednjim podacima žrtava nema. Zemljotres je pogodio jug Perua u četvrtak, a kako prenosi portal Infobe, osjetio se kao podrhtavanje tla, i to skoro čitav minut. Što se tiče materijalne štete, prijavljena je u 6 škola i 12 medicinskih punktova. U planinskoj oblasti na jugu Perua, kako se navodi, bilo je i urušavanja kuća, a u glavnom gradu Limi se potres najviše osjetio na višim spratovima zgrada, dok je u više južnih regiona izazvao uznemirenost među stanovništvom. Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu. U Laktašima će danas biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se više oblaka, a samo ponegdje moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura bit će oko 37 stepeni. U ovom trenutku izmjerena temperatura u našem gradu je 25. Toliko u vijestima.

kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo, pričaj mi.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 je časova, 16 minuta, idemo zajedno provjeriti šta nas očekuje ovog 21. avgustovskog dana. Za ovnove dan može da počne sporije nego što bi željeli, ali se tempo ubrzava tokom dana. Neko će pokušati da vam nametne dodatnu obavezu, pa jasno odredite dokle može da ide. U ljubavi vas očekuje trenutak iskrenosti koji može da vrati povjerenje. Bik. Danas ćete imati dobar osjećaj za pravu mjeru između trošenja i štednje, a moguća je korisna kupovina ili pronalazak nečega što vam je dugo bilo potrebno. U vezi će mali zajednički ritual vrijediti više od skupog izlaska. Blizanci. Nakon nekoliko vremena moglo bi se desiti da pogrešno budu prenijete vaše riječi, zato važne stvari saopštavajte direktno. Na poslu ćete imati priliku da pokažete snalažljivost u situaciji koja zbunjuje ostale, a slobodni blizanci mogu da obnove dopisivanje koje je ranije bilo prekinuto. Rak. Danas će vam prijati da sredite ono što je dugo bilo haotično, bilo da je riječ o domu, poslu ili mislima. Ne odlažite razgovor sa osobom koja čeka vaš odgovor. Emotivno ćete osjetiti olakšanje kada prestanete da čuvate ono što vas boli samo za sebe. Lav. Jedna pohvala ili priznanje stići će u trenutku kada ste počeli da sumnjate u sebe. Ipak nemojte da dozvolite da vas uspjeh navede da zanemarite detalje. U ljubavi je moguć susret sa osobom koja ne pada lako na šarm, što će vam biti posebno zanimljivo. Djevica. Danas ćete rješavati problem koji nije nastao vašom krivicom, ali će svi očekivati da upravo vi pronađete izlaz. Ne zaboravite da tražite priznanje za dodatni trud. Partneru nemojte da zamjerate ono što mu prethodno niste jasno naznačili. Vaga. Moguće je da ćete promijeniti odluku nakon razgovora sa osobom čije mišljenje poštujete. Pazite da ne pristanete na nešto samo da biste sačuvali mir. U ljubavi vas očekuje lijep gest koji pokazuje da neko pamti detalje koji ste skoro zaboravili. Škorpija, danas ćete željeti da zaštitite ono što smatrate svojim, bilo da je riječ o ideji, poslu ili odnosu. Ne reagujte posesivno ako ne postoji stvaran razlog za sumnju. Financijski izbjegavajte rizične odluke zasnovane na tuđem obećanju. Strijelac. Jedan događaj može da vas podsjeti na cilj koji ste zapostavili. Dobar je trenutak da ponovo pokrenete učenje, planiranje puta ili rad na ličnom projektu. U ljubavi ćete morati da pokažete da ste spremni i na odgovornost, ne samo na uzbuđenje. Jarac. Neko će tražiti vaše stručno mišljenje ili pomoć pri važnoj odluci. Pazite da ne postanete previše strogi prema sebi ako rezultat ne bude odmah završen. U vezi je vrijeme da se razgovara o temi koju oboje izbjegavate. Vodolije će danas biti okružene ljudima, ali će ipak biti potrebno malo vremena da budete sami. Jedna poslovna ideja može da nastane iz sasvim neobaveznog razgovora. Slobodne vodolije mogu iznenada da se zainteresuju za osobu koju su ranije smatrale previše ozbiljnom. Ribe. Ne ignorišite umor i potrebu da usporite čak i ako vas drugi požuruju. Jedan zadatak možete da završite bolje ako ga ostavite za trenutak kada budete vi osjećali. U ljubavi vas očekuje nježna poruka ili priznanje koje će vam dugo ostati u mislima i koje ćete pamtiti.

Hit dana radija Laktaši. 9:42, dobro jutro, na talasu radija Laktaši. U nastavku ćemo preslušati hitove, u stvari prijedloge za hitove dana ovog 21. avgusta. Za početak, kao prijedlog broj 1, donosimo Eminu Jahović i pjesmu Uzalud se budim.

Hit dana Radija Laktaši. Emina Jahović i Uzalud se budim. Prijedlog broj 1 za hit dana 21. avgusta. Prije nego što poslušamo i prijedlog broj 2, podsjećam vas da možete glasati u narednih sat vremena na 065 078 888 putem Vibera, WhatsApp poruka i naravno poruka SMS-om, a glasati možete između dva prijedloga. Prvi ste već čuli, Uzalud se budim, a drugi se zove Tamo, izvodi ga Zdravko Čolić i to je njegov singl iz prethodne godine.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo na početku novog sata. Vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović rekla je za RTS da će stipendije za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom od naredne godine biti povećane sa 2000 na 3000 maraka, a za potencijalne olimpijske kandidate sa 3000 na 4000 maraka. Govoreći o kampanji Srpska te voli, Ignjatovićeva je rekla da su Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Vlada Republike Srpske jasno pokazali podršku svim porodicama u Srpskoj i da će nastaviti to da čine. Poručila je da su mladi ljudi budućnost Republike Srpske. Najdirektnija mjera koju Ministarstvo porodice, omladine i sporta pruža porodici je podrška nezaposlenom roditelju sa četvoro i više djece i to je mjera koja se realizuje već dugi niz godina. Od momenta primjene zakona do dana današnjeg nije bilo kašnjenja u isplatama i nastavit ćemo istim putem, navela je Ignjatićeva za RTS. Univerzitet u Banjoj Luci dobio je vršioca dužnosti rektora. Za tu funkciju Senat je javnim glasanjem podržao dekana Medicinskog fakulteta profesora doktora Ranka Škrbića. Škrbić je u jutarnjem programu RTS-a rekao da je cijeli proces izbora bio iznenađujući. Jednoglasno sam izabran na sjednici Senata i kao član ovog tijela mogu reći da se ništa bitno neće promijeniti. Sva iskustva u nauci i nastavit ću prenijeti na univerzitet na zadovoljstvo svih. Doprinijet ću dodatnoj energiji za funkcionisanje, kazao je Škrbić. Postoje neke aktivnosti koje su, kako kaže, već započete, a brojni su i planovi. Jedna od aktivnosti je i projekat modernizacije

u narednom periodu, zaključuje Škrbić. U Srbiji je jutros u 9 sati najtoplije bilo u Banatskom Karlovcu, gdje je izmjerena temperatura 32 stepena Celzijusa, dok je najsvježije u Sjenici, gdje je 19 stepeni, pokazuju to podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U Beogradu je 31 stepen, u Zrenjaninu, Ćupriji i Nišu 30 stepeni, a u cijeloj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm koji označava vrlo opasno vrijeme. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do 24. augusta sa maksimalnim temperaturama koje će i prelaziti 40 stepeni. Tri osobe lakše su povrijeđene nakon što je Peru pogodio zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali, a prema posljednjim podacima žrtava nema. Zemljotres je pogodio jug Perua u četvrtak uveče, a kako prenosi portal InfoB, osjetio se kao podrhtavanje tla skoro čitav minut. Što se tiče materijalne štete, prijavljena je u 6 škola i na 12 medicinskih punktova. U planinskoj oblasti na jugu Perua, kako se navodi, bilo je i urušavanja kuća. U glavnom gradu Limi se potres najviše osjetio na višim spratovima zgrada, dok je u više južnih regiona izazvao uznemirenost među stanovništvom. U Laktašima će danas biti promjenjivo oblačno uz sunčane periode i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se više oblaka, a samo ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i jak jugozapadni uz najvišu temperaturu vazduha oko 37 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu je 30. Toliko u informativnom pregledu Radija Laktaši.

Tačno je 11 časova. Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Vlada Republike Srpske danas će na sjednici u Banjoj Luci razmatrati prijedlog odluke o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima. Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, kao i informacija o modelu sufinansiranja produženog boravka za djecu koja isti pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su danas da gase požare na području Nevesinja, gdje su angažovana 22 pripadnika, a helikopter u Bosanskom Grahovu. Od juče je odobrena upotreba resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na širem području Goražda i opštine Pale u Federaciji BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača, te naglasio njegovu važnost jer povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i Bijeljinom, drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. Hrvatska policija uhapsila je 28-godišnju državljanku Kanade zbog požara u Bodolu kod Šibenika, dok se za još dvoje kanadskih državljana, 30-godišnjim muškarcem i 31-godišnjom ženom, još uvijek traga, a smatra se da su odbjegli u Bosnu i Hercegovinu. Europski meteorolozi su za narednih nekoliko dana za veliki dio Europe najavili više superćelijskih oluja. Najavljeno je nevrijeme koje će zahvatiti istočnu Španiju, pa sve preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije, sjevernog i srednjeg dijela Italije, pa moguće i Slovenije i Hrvatske. Maksimalna dnevna temperatura u Laktašima danas oko 38 stepeni, a trenutna temperatura je 32 stepena.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vjetar je rasplamsao požar u Trebinju, ponovo gori u Ivanici vatra na 100 metara od kuće.
1: Vlada Republike Srpske o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima.
0: Premijer Minić danas u Prijedoru prethodno razgovarao sa studentima iz Srpske koji su stipendisti fonda Milan Ilić.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za ligu konferencija.
0: U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ponegdje prolazna kiša.
1: Premijer Savo Minić boravi danas u posjeti Prijedoru, gdje će položiti vijenac na spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, nakon čega će razgovarati sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom.
0: Premijer Minić će obići novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi i novoizgrađeni dječji vrtić u naselju Pećeni. On će obići i novoizgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.
1: O odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima u iznosu od 80 do 120 maraka u zavisnosti od visine penzije danas su raspravljali ministri u Vladi Republike Srpske.
0: Na dnevnom redu sjednice je bio i predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, kao i informacija o modelu sufinansiranja produženog boravka za djecu koja produženi boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa studentima iz Republike Srpske koji su stipendisti fonda dr. Milan Jelić. Sastanku je prisustvovao i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović.
2: Od 2007. godine, od kako postoji fond Milan Jelić, Vlada Republike Srpske kroz taj fond plasirala je preko 3200 stipendija, ukupne vrijednosti više od 15,7 miliona konvertibilnih maraka, što je, priznaćete, zaista izuzetno ulaganje u mladost, u visoko obrazovanje, u nauku i u ukupan razvoj Republike Srpske. Ove godine, kao što znate vjerovatno, stipendije fonda Milan Jelić su povećane, kao i ostale stipendije koje primaju naši studenti, i to je značajno povećanje sa 750.000 konvertibilnih maraka na 1.125.000 konvertibilnih maraka, što samo govori o jasnoj opredijeljenosti Vlade Republike Srpske da kontinuirano ulaže u visoko obrazovanje i nauku.
3: Vlada Republike Srpske će raditi sve da oni ostanu u Republici Srpskoj. I danas smo razgovarali s njima upravo na tu temu šta treba još uraditi da završe fakultete, kad završe drugi i treći ciklus studija, šta to treba da ih opredijeli, njih i njihove kolege, da ih što više ostane

0: Ministarstva privrede Republike Srpske kao četvrtu i zaposlićemo još žena, tako da bi da kažem popunili tako nekakav kapacitet i financijski i mašinski i ljudski i krenuli u nove radne pobjede.
1: Obećano kao i do sad, uvijek ispunjeno i na vrijeme. Isporuka ove opreme dokazuje da Srbija i Republika Srpska i dalje su opredjeljene da pomažu svoj narod van administrativnih granica i to je dokaz da nastavljamo raditi na razvojnim projektima, znači unapređujemo već postojeće projekte koji zapošljavaju ljude na području opštine Drvar, ali isto tako smo već otpočeli aktivnosti na drugim razvojnim projektima, a to je izgradnja početne infrastrukture za izgradnju poslovnog objekta za namjene tržnog centra i to je ono što Drvarčani čekaju već duži niz godina.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilišta autoputa Kuzmin-Sremska Rača te naglasio njegovu važnost jer povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i Bijeljinom. Ova dionica za saobraćaj trebalo bi da bude otvorena 15. oktobra. Dionica je duga oko 18 km i predstavlja dio projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo koji će dodatno unaprijediti saobraćajnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Najavio je da će prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine prema Srbiji od 1. septembra biti besplatan.
3: Nas je važan put, povezuje Beograd sa Sarajevo, ali je to put koji povezuje Beograd sa Bijeljinom. Mi dobrim delom finansiramo i na teritoriji Republike Srpske radove od granice preko Dvorova do Bijeljine. Veoma važno, to je drugi najveći grad u Republici Srpskoj, dakle centar Semberije i odatle bi trebalo trasa da ide dalje preko Brčkog, Brčko-Modriča, Modriča-Doboj, Doboj-Prnjavor, Banja Luka. Republika Srpska uradila taj deo od Banja Luke do Prnjavora i od Prnjavora do Doboja. Nedostaje ova deonica od Doboja do Modriča i posebno Modriča-Brčko, Brčko-Bijeljine. Ali veoma važno da se bar spojimo sa drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. I mislim da bi bilo važno da u budućnosti napravimo i taj put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane.
2: Predsjednik Milorad Dodik čestitao je dan Svetog Stefana, kralja i osnivača Mađarske, te poručio da je visok nivo saradnje institucija Republike Srpske i ove zemlje osnova za dalje unapređenje odnosa.
4: Viševekovna tradicija postojanja Mađarske države i očuvanja svih obilježja mađarskog identiteta služi kao primjer mnogim narodima Europe i svijeta, istakao je Dodik u objavi na X-u. Dan Svetog Stefana obilježava se kao dan nacionalnog ponosa Mađara, jer je on ujedinio mađarska plemena, odnosno napravio Mađarsku državu hrišćanskom.
2: Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izuzetno je teško, a porodica koja ga je jučer posjetila strahuje da mu je ostalo veoma malo vremena.
4: Danas bi, kako je najavljeno, generala Mladića trebalo da pregleda ljekar iz Srbije, a zatim će porodica ponovo moći da ga vidi. Srbija je poslala zahtjev da se generalu Ratku Mladiću omogući liječenje u Srbiji ili u Republici Srpskoj.
2: Jak vjetar ponovo je aktivirao liniju požara na Zupcima kod Trebinja. Vatra se iz Drenovog dola na Zupcima proširila zapadno jednim krakom prema selu Uvjeća, dok se drugi približava selima Kraj i Potkraj. Vatra se približila kućama na 100 metara. Požar u Trebinju gasi i helikopter MUP-a Republike Srpske. Vatra se aktivirala i u blizini sela Bobovišta, Orah i Zaplanik. Riječ je o požaru koji je prije 4 dana izbio na Ivanici, federalna opština Rab. Na terenu su vatrogasci i mještani koji se bore sa vatrom već 3 dana. Ilija Čeranić iz sela Bobovišta i komandir teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
5: Evo ponovo prijeće izgleda kako je jučer bio. Već je u selu malo san, malo umor, malo svašta. Ima nas par tu, kuća su tu, vatra je tu. A juče je bilo tamo na ulazu u selo, znači teško je bilo.
6: Zahvaljujući helikopterskom servisu MUP-a Republike Srpske koji su upravo stigli, izvršili smo izviđanje. Sad pravimo, iza nas se postavlja bazen za vodohvat. Ja se nadam da ćemo mi krenuti za desovanje iz vazduha za jedno sat i po. Moje vatrogasno spasovačka jedinica grada Trebinja je u pripravnosti maksimalnoj. Ljudi su na terenu, tako da će to biti, nadamo se, sve dovedeno pod kontrolu.
2: Požar koji je sinoć izbio u Banja Lučkoj mjesnoj zajednici Ramići i dalje gasi vatrogasci koji su i prethodnu noć proveli na terenu, izjavio je za Srnu komandant vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić.
4: Nisu

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 12:48, vi ste na talasu Radija Laktaši. Evo, vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije, a isplata jednokratne novčane pomoći vrši se prema iznosu obračunate penzije korisnika za jul 2026. godine u odnosu na iznos prosječne penzije u Republici Srpskoj za pomenuti mjesec, odnosno godinu. U svakom slučaju, to je negdje oko 690 ili 80 maraka korisnicima penzije kojima je ista, evo, obračunata upravo za taj iznos u prethodnom mjesecu. Isplatit će se ta jednokratna pomoć u visini od 120 maraka. Ako ste me dobro razumjeli, a ako ne, nema veze, nije ni bitno, najvažnije, evo, to je ova visina od 120 maraka, dakle korisnicima penzije kojima je penzija obračunata manje od 698 maraka, isplatit će se jednokratna pomoć u visini od 80 maraka. Biće to sve isplaćeno do kraja avgusta 2026. dakle u narednih 9 do 10 dana. Eto, možda smo uhvatili, kako se ono kaže, muštuluk. Trenutna temperatura u Laktašima se penje iz sata u sat, maksimalno bi se danas mogla popeti do 20 smo prošli već odavno u jutarnjim časovima, 35 stepeni je trenutno, a evo kažem 37-38, sad zavisno od subjektivnog osjećaja, tako bi negdje glasila ta maksimalna dnevna temperatura za ovaj petak 21. avgust. Mi ćemo uskoro poslušati i naše vijesti, kratke vijesti u 13 časova, a onda i ulazimo u posljednji sat našeg zajedničkog druženja i talasa Radija Laktaši. Slušat ćemo u nastavku Zoranu i dobro znani hit sa početka 2000-ih, Mornari.

0: vremenska prognoza.
1: Evo, još nekoliko minuta dijeli nas do 14 časova, tako da je to ujedno i kraj našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši. Pred sam kraj informisat ćemo se o vremenskim prilikama i temperaturama za sutrašnji prvi dan vikenda. Meteorolozi za Republiku Srpsku predviđaju promjenjivo i toplo vrijeme, ali uz nižu temperaturu nego prethodnih dana i bez vrućina u većini predjela osim na jugu. Biće promjenjivo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda sa slabom i kratkotrajnom kišom, na istoku ponegdje i uz pljuskove sa grmljavinom. Sve ukupno očekuje se mala i neujednačena količina padavina, a na jugu ostaje vrlo toplo i uglavnom suvo uz moguće kratkotrajne pljuskove tokom dana samo ponegdje. Sutra minimalne temperature u prosjeku od 15 do 25 stepeni, a one maksimalne u prosjeku od 28 do 33. U Laktašima nas očekuje toplo vrijeme bez vrućine i promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Temperatura će biti malo niža nego prethodnih dana, a sredinom dana moguća je i kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren zapadni, popodne i uveče umjeren sjevernih smjerova. Što se tiče temperature vazduha, ona jutarnja, dakle minimalna, negdje oko 21 ili 20 stepeni u prosjeku, a maksimalno ćemo sutra pa do ugodnih 32 stepena kako predviđaju meteorolozi. Želimo vam od srca lijep vikend, jednako lijep kao i vrijeme koje je najavljeno za oba dana vikenda koji predstoji. Što se tiče ekipe Radija Laktaši, naravno ove ekipe koja realizuje sedmični program, mi vam želimo evo, svako dobro, lijep provod ukoliko putujete negdje, odmor ukoliko odmarate, naravno provedite vikend u okruženju vama dragih ljudi, slušajte Radio Laktaši, a vikend ekipa na čelu sa našim kolegom Ljubomirom Zuberom očekuje vas već sutra od 8 časova. Srdačan pozdrav, ugodan ostatak dana i svako dobro.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Minić u posjeti Prijedor. Vlada u ovaj grad uložila desetine miliona maraka.
1: Za sufinansiranje produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama vlada utvrdila fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete.
0: Stigla oprema i savremene mašine za fabriku Jumko u Drvaru. Ispunjeno obećanje predsjednika Srbije tokom nedavne posjete.
1: Aktivni požari na više lokacija u Trebinju ugašenju pomaže helikopter MUP-a Srpske.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za Ligu konferencije.
1: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, sutra niže temperature. Predsjednik vlade Savo Minić boravio je danas u radnoj posjeti Prijedoru. Posjeta je počela odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na spomen obilježje borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, nakon čega je uslijedio sastanak sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom. Premijer je danas obišao i novo izgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi, novo izgrađeni dječji vrtić u naselju Pećani i sportsku dvoranu u Omarskoj. Opširnije Gordana Stanić.
2: Sistemsko ulaganje u infrastrukturu ostaje prioritet Vlade Republike Srpske na području Prijedora. Premijer Savo Minić i gradonačelnik Slobodan Javor su nakon sastanka poručili da su usvojeni ključni planovi i da se radi na vrijednim projektima koji će tek dati svoju efektivnost.
3: Vlada Republike Srpske u ovom periodu, otkako sam ja premijer, samo u zadnjih nepunih dva mjeseca smo odobrili preko 30 milijuna za Prijedor. Mislim da je to iznos koji je vrijedan pažnje, ali ne zato što je neko dobar, nego zato što građani Prijedora to zaslužuju.
4: Ali ono što me posebno raduje, što smo dobili sredstva za naše škole, iznos od 2,5 miliona, dobili smo milion maraka za početak koncertne dvorane muzičke škole Savo Balaban. Grad Prijedor je također izdvojio dodatni milion, dakle imamo 2 miliona za početak radova. Također kada govorimo o infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, 3 miliona Vlada Republike Srpske je odobrila za završetak kanalizacione mreže u Tukovima, a grad Prijedor je obezbijedio dodatna 2 miliona, dakle imamo 5 miliona spremnih i kroz 7 do 10 dana ićemo u raspisivanje tendera za završetak kanalizacione mreže u Tukovima.
2: Premijer i gradonačelnik su razgovarali o projektu autoput Prijedor Banja Luka.
4: Prvenstveno ono što želimo da naš grad bude što brže, kvalitetnije, sigurnije povezan i sa Banja Lukom, sa našim medicinskim centrom, ali svakako sa Srbijom i ostalim evropskim gradovima.
3: Izgradnja autoputa Prijedor Banja Luka je još jedan od projekata u kom želimo da Republika Srpska od Novog Grada do Trebinja bude urađena, uređena i mislim da je Vlada Republike Srpske pokazala ne samo spremnost, nego i kapacitet i mogućnost da isfinansira sve ove projekte.
2: Minić je za 1. septembar najavio i pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju projekta rekonstrukcije bolnice, za koju je vlada obezbijedila 196 miliona maraka. Na sastanku je bilo riječi o ribnjaku sa Ničani, za koji je vlada obezbijedila 3,8 miliona maraka, izjavio je gradonačelnik Slobodan Javor.
4: Vlada je obezbijedila sredstva, uplatila na račun grada Prijedora. Grad je Prijedor na prethodnoj sjednici Skupštine grada osnovao novo preduzeće. Uputili smo zvaničnu registraciju nadležnom sudu. Očekujemo kroz 7 do 10 dana da to preduzeće bude registrirano. Nakon toga će grad prebaciti sredstva koje je dobio od vlade na račun tog preduzeća.
3: Dobro znate od kada postoje ovaj problem. Dolazio sam ovdje prije 7 ili 8 ili 10 godina, ne znam više ni sam tačno kad. Imali smo probleme i tada u prvi.
2: Premijer je prilikom današnje posjete obišao i novo izgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi. Vlada je u odbranu od poplava u Tukovima uložila 3 miliona maraka, a grad Prijedor 2 miliona. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović je izjavio da je završena izgradnja 1000 metara parapetnog zida, a da je ostalo još 70 do 80 metara.
5: U tom smislu mi smo s ovim objektom koji je dimenzioniran i projektovan za zaštitu od 100-godišnjih voda riješili problem plavljenja ovog naselja. S druge strane, dakle, desne ogoli rijeke Save se radi parapetni zid ukupne dužine 2000 metara.
2: Predsjednik vlade danas je u Prijedorskom naselju Pećani obišao i novo izgrađeni dječji vrtić kapaciteta za 220 djece, u koji je uloženo 6,8 miliona maraka, ali i obišao novo izgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici projekat sufinansiranja produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama, kojim je utvrđen fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete. Vrijednost projekta iznosi 1,2 miliona maraka, a realizovat će se putem Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske. Na sjednici vlade odobrena je i inicijativa u vezi sa prepoznavanjem projekata od javnog interesa, a odobrena je i jedno

0: momenta upisa u predškolsku ustanovu, a to je 1.10. Roditelji će zahtjevi sa propratnom dokumentacijom dostavljati nadležnim poslovnicama Fonda dječje zaštite ovdje u Banja Luci i u Bijeljini.
1: Vlada Republike Srpske odobila je finansiranje programa podrške sistemu socijalne zaštite Republike Srpske za 2026. godinu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić naglasio je važnost ove inicijative.
2: Realizacijom i te aktivnosti po pitanju samih rješenja svih onih koji su ispunili uslove u skladu sa pravilnikom da bi mogli udruženja, to su lica s invaliditetom ili druga udruženja koje ostvaruju prije svega određene projekte, programe vizavi same socijalne zaštite da te iste i realizuju. Tako da mislim da to je važna stvar za cijelu Republiku i kako javne ustanove, tako i udruženja građana koje djeluju na tom samom polju.
1: Vlada je na današnjoj sjednici odobrila isplatu jednokratne pomoći penzionerima u visini od 80 do 120 maraka. Korisnicima penzije kojima je ista obračunata u iznosu od 698,5 maraka dobit će 120, dok će oni sa većim iznosom penzije dobiti 80 maraka. Vlada je prihvatila i informaciju o potrebnim sredstvima za proširenje kapaciteta i dodatnog opremanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naloživši da se izdvoji 4 miliona maraka za tu namjenu.
3: Vlada će učiniti sve da bi najbolji studenti nakon školovanja ostali da žive i rade u Republici Srpskoj. Ovo je poručio predsjednik vlade Savo Minić nakon sastanka sa studentima iz Srpske, stipendistima fonda dr. Milan Jelić. Sastanku je prisustvovao i resorni ministar Draga Mastilović. Prilog Tatjane Mizrak.
4: Osim financijske podrške, stipendije predstavljaju i priznanje za dosadašnji trud, ali i podstrek da nastave da se usavršavaju. Svoje znanje ulagaće u Republiku Srpsku, naveli su studentkinja trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Anđela Nešković i student drugog ciklusa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Dejan Ilić.
5: I više nije pitanje šta mi trebamo tražiti, šta trebamo dobiti od Republike, nego trebamo i malo dati sad neki svoj doprinos.
6: Ovo priznanje je zaista potvrda da Vlada Republike Srpske prepoznaje i vrednuje trud i zalaganje mladih ljudi, što lično meni daje podstrek da svoju profesionalnu karijeru i budućnost nastavim da gradim upravo u Republici Srpskoj.
4: Stipendisti fonda dr. Milan Jelić predstavljaju budućnost Srpske. Oni treba da budu budući rukovodioci i nosioci najviših funkcija u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik vlade Savo Minić.
7: Jer sigurno ulagajući u sebe su pokazali koliko su spremni da se odreknu svega, a to odricanje je bilo isključivo radi sticanja znanja i koji će sutra biti spremni da se uhvate u koštac sa bilo kakvim problemom.
4: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović naveo je da je od 2007. godine, kada je uspostavljen fond, dodijeljeno više od 3200 stipendija ukupne vrijednosti 15,7 miliona maraka.
8: Ove godine stipendije fonda Milan Jelić su povećane kao i ostale stipendije koje primaju naši studenti i to je značajno povećanje sa 750.000 konvertibilnih maraka na 1.125.000 konvertibilnih maraka.
4: U predstojećoj akademskoj godini značajna sredstva bit će izdvojena za naučno-istraživačke projekte na dva javna univerziteta.
3: Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu predstavit će u okviru kampanje Srpska te voli prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Kroz razgovore s građanima i medijima bit će predstavljene različite mjere podrške porodici, od podrške majčinstvu i roditeljstvu, preko zdravstvene zaštite i obrazovanja do programa namijenjenih djeci i mladima. Govoreći o ovoj kampanji, ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović rekla je da je ovo ministarstvo jasno pokazalo podršku svim porodicama u Srpskoj i da će nastaviti da to čini.
9: Posljednja mjera koju je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske uvelo kao podrška porodici je podrška nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece i to je mjera koja obuhvata najveći broj korisnika. Trenutno to je oko 5089 korisnika. I naravno da ti korisnici uz tu novčanu naknadu uplaćuju se pripadajući porezi i doprinosi, ostvaruju penziono i zdravstveno osiguranje. Novčani iznos koji oni mjesečno primaju je iznos od 750 konvertibilnih maraka, a Vlada Republike Srpske je od 1. avgusta ove godine odlukom donijela povećanje tog iznosa na 800 konvertibilnih maraka. Tako da se na godišnjem nivou iz budžeta Republike Srpske izdvaja otprilike oko 70 miliona konvertibilnih maraka za ovu mjeru.

0: U fabriku Jumko u Drvaru stigla je nova oprema vrijednosti 140.000 evra. Nova oprema znači mnogo za sve zaposlene, a bit će otvorena i nova radna mjesta, izjavio je direktor firme Stamenko Korićanac. Srbija nastavlja konkretnu razvojnu podršku opštini Drvar, što pokazuje i isporuka opreme za pogon Jumka, rekla je načelnica opštine Dušica Runić.
1: Treća tranša pomoći, pošto su bile dvije financijske, ovo je treća u opremnim mašinama, znači će puno. Očekujemo još jednu tranšu pomoći od Ministarstva privrede Republike Srpske, kao četvrtu, i zaposlićemo još žena, tako da bi, da kažem, popunili tako nekakav kapacitet i financijski i mašinski i ljudski i krenuli u nove radne pobjede.
2: Obećano kao i do sad, uvijek ispunjeno i na vrijeme. Isporuka ove opreme dokazuje da Srbija i Republika Srpska i dalje su opredjeljene da pomažu svoj narod van administrativnih granica, i to je dokaz da nastavljamo raditi na razvojnim projektima, znači unapređujemo već postojeće projekte koji zapošljavaju ljude na području opštine Drvar, ali isto tako smo već otpočeli aktivnosti na drugim razvojnim projektima, a to je izgradnja početne infrastrukture za izgradnju poslovnog objekta za namjene tržnog centra, i to je ono što Drvar Varčani čekaju već duži niz godina.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača, te naglasio njegovu važnost jer povezuje Beograd sa Sarajevom, ali i Bijeljinom. Ova dionica za saobraćaj trebalo bi da bude otvorena 15. oktobra. Dionica je duga oko 18 km i predstavlja dio projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, koji će dodatno unaprijediti saobraćajnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Vučić je najavio i da će prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine prema Srbiji od 1. septembra biti besplatan.
3: Nas je važan put, povezuje Beograd sa Sarajevo, ali je to put koji povezuje Beograd sa Bijeljinom. Mi dobrim delom finansiramo i na teritoriji Republike Srpske radove od granice preko Dvorova do Bijeljine. Veoma važno, to je drugi najveći grad u Republici Srpskoj, dakle centar Semberije, i odatle bi trebalo trasa da ide dalje preko Brčkog, Brčko-Modriča, Modriča-Doboj, Doboj-Prnjavor-Banja Luka. Republika Srpska uradila taj deo od Banja Luke do Prnjavora i od Prnjavora do Doboja. Nedostaje ova deonica od Doboja do Modriča, posebno Modriča-Brčko, Brčko-Bijeljine. Ali veoma važno da se bar spojimo sa drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj. Mislim da bi bilo važno da u budućnosti napravimo i taj put južnije ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane.
0: Opoziciji ne smeta što je Kristijan Šmit nametnuo nove izborne tehnologije, već širi neistine da se vladajuća koalicija plaši tih tehnologija, kaže srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević. On podsjeća da su opozicione partije i tokom eksperimentalnog korišćenja skenera na biračkim mjestima ubjedljivo izgubile. Kovačević je za RTRS istakao da je zanimljivo da opoziciju ne zanima ni to što će ovim tehnologijama biti ugrožena tajnost podataka građana, što su mnogi zbunjeni i što će zbog toga vjerovatno doći do smanjene izlaznosti glasača.
4: Zanimljivo mi je kako nemaju nimalo brige za to da mnogi kažu kako će biti narušena tajnost glasanja. Jer vi tamo dajete otisak prsta, dobijate neki QR kod ili bar kod, ne znam koliko ljudi razumiju šta je QR kod. Pa na osnovu tog QR koda dobijate glasački listić koji ste dobili na osnovu svoje lične karte, koji se podudara sa tim bar kodom. Pa onda kada glasate pred kamerom, ubacujete u skener. Pa spajanjem svih tih podataka može tačno da se zna za koga je bilo ko u bilo kom trenutku glasao. I to sve ni na koji način ne zabrinjava ljude iz opozicije.
0: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Požar koji je juče izbio u Drenovom dolu na Zupcima na potezu od Trebinja ka Herceg Novom širi se prema selima Uvjeća, Kraj i Potkraj. U Trebinje je stigao helikopter MUP-a Srpske koji već dejstvuje po požarnoj liniji. Još jedan požar koji je izbio u rejonu sela Tuli ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca i helikoptera. Komandir jedinice Dejan Kašiković i mještanin Tuli Gordi Dabović.
5: Ugrožene su kuće sad bilo iza nas u ovom momentu, je to riješeno, ugrožene su kuće i u potkrajku tu, upravo su tamo sve snage predstavljene u ovom momentu, tako da čas idemo, čas tamo sa interventnim timovima, da što više odradimo posla i što bolje. Do sada nam se nije desilo ni jedna kuća, ni jedan objekat da je oštećen, makar bio on i bez krova, sa krovom stavim, trudimo se na ljudski napravim da sačuvamo makar ono što je neka neko pravio i gradio.
6: Javni komšija je gorio iznad kuće, oko kuće i došao sam ovdje, zatrkao sam vatrogasnu službu i helikopterske snage naše Republike Srpske su došle ovdje, priskočile da gase požar i vatrogasci iz Trebinja i jedinica iz Lastve.
0: Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara. On je istakao da je situacija na nekoliko lokacija veoma teška, posebno u Deliblatskoj peščari, zbog nepristupačnosti terena, hidrometeorološke prognoze i jakog vjetra. O tome kako izgleda borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari, novinar Radija Beograd Milenko Marković.
7: Selo Šušara je bilo u najvećoj opasnosti. Meštani kažu da im je osim vatre najveći neprijatelj vetar.
8: Imamo veliku sreću što smo imali stvarno momke koji su u svakom trenutku već dve nedelje apsolutno spremni u svakom momentu da reaguju.
9: Vetar svaki dan na jednom mjestu ugasi, na drugom se pojavi.
7: Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić potvrdio je ono što kažu meštani. Prema njegovim rečima, situacija se menja iz minuta u minut.
10: Trenutni dan u Deliblatskoj peščari je nešto mirniji u odnosu na jučerašnji, koji je možda bio i najteži od početka ovog požara, kada su se intenzivno branile kuće u nekoliko naselja i uspeli smo dakle da spasemo sva naselja, sve kuće i naravno niko nije povrijeđen i nemamo žrtava.
7: U gašenju vatre su pomogli i Ljušin i helikopteri i brojna druga oprema koja se koristi. Čaušić međutim kaže da će štab tražiti međunarodnu pomoć u borbi sa vatrom.
10: U procesu rukovođenja ovim operacijama smo odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Evropske unije, odnosno od Evropskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što sam ja govorio i što smo svi zajedno ovdje govorili da nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode, tražili smo 10 specijalnih vozila koji eventualno mogu da se kreću po pesku.
7: Najteže je pogođena opština Bela Crkva, odnosno sela Grebenac, Kajtasa i Šušara. Vanredna situacija je proglašena na delu te opštine, a iz strujnog naselja je evakuisano stanovništvo.
0: U Srbiji je uhapšeno lice koje se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva koje se dogodilo 3. avgusta u istočnom Sarajevu kada je pucano na Davora Dabića.
11: Kako RTRS nezvanično saznaje, lice uhapšeno po međunarodnoj potjernici raspisanoj na inicijativu Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Operativnim radom i u saradnji sa MUP-om Srbije, pripadnici ove uprave identifikovali su lice i potvrdili da se nalazi u Srbiji.
0: Ruske snage oslobodile su naselje Zeleno u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korištenje bespilotnih letjelica za udare duboko unutar ruske teritorije, ali američki predsjednik Donald Trump nije podržao tu ideju. Opširnije Bojana Mandić.
12: Ruske snage oslobodile su 11 naselja za nedjelju dana. Sistemi PVO oborili su 70 vođenih aviobombi, 17 raketa sistema HIMARS američke proizvodnje i Vampir češke proizvodnje, 26 krstarećih raketa dugog dometa Flamingo, kao i 8477 bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ruske snage su oslobodile naselje Zeleno u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su oružane snage te zemlje tokom protekle noći izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti, duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice. Zelenski je u objavi na platformi X rekao i da je Ukrajina tokom protekle noći pogodila i rusku vazduhoplovnu bazu u Volgogradskoj oblasti na jugu Rusije.
13: nastavljamo kroz naše duboke udare da vraćamo posljedice rata tamo odakle su i došle. Sinoć su naši duboki udari pogodili rafineriju nafte u Permu više od 1600 km od granice i vojnu vazduhoplovnu bazu Marinovka u Volgogradskoj oblasti.
12: Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korištenje bespilotnih letjelica sa sistemom Starlink za udare duboko unutar teritorije Rusije, ali američki predsjednik Donald Trump nije podržao tu ideju, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Zelenski zatražio Trumpa da razgovara sa Elonom Muskom o dobijenju dozvole da Ukrajina koristi Starlink van svojih granica. Međutim, prema riječima onih koji su prisustvovali sastanku u ovom kabinetu, Trump nije dao nedvosmislen odgovor i po svemu sudeći nije podržao taj plan. Prepreku za Kijev mogao bi da predstavlja i promjenjiv stav samog Muska koji je pozivao na okončanje sukoba. Zahtjev Ukrajine dolazi u trenutku kada se ta zemlja bori da se suprotstavi intenziviranju ruskih raketnih napada i dronova, a ruske balističke rakete predstavljaju najveći izazov, jer Kijevu nedostaju presretači raketa Patriot.
0: Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je uz asistenciju robota operativni zahvat ugradnje koljena. Ovaj zahvat, koji je prvi put izveden na našim prostorima, predstavlja značajan iskorak u savremenoj ortopediji. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
14: U prvom zahvatu ugradnje koljena korištena je robotska tehnologija najnovije generacije, čiji su prednosti višestruke, rekao je ljekar Klinike za ortopediju i traumatologiju Vladimir Anđić.
15: On ima određenu tehnologiju koja nama omogućava da budemo što je preciznije mogući. Ima posebna ugodna pila koju mi kad koristimo, on precizno svede na par na milimetar. Dakle, ne možemo da tako kažemo ciječemo ni milimetar više, ali ni milimetar manje. Operativna tehnika je takva da mi odredimo pomoću robota veličinu implanta, njihovu poziciju kako bi sveli oštećenje tkiva koljena na što manju moguću mjeru.
14: Uvođenjem robotske asistencije operativni zahvat ugradnje koljena brži je i sigurniji uz minimalnu mogućnost grešaka. Ljekar Nemanja Tomić.
16: Prije su proteze manje trajale, bile su od jednih materijala, sad su napravljene od skroz drugih, čvršćih, boljih materijala. Životni vijek preživljavanja proteze sada je preko 20, 25 i 30 godina.
14: Da je robotska asistencija budućnost u medicini, smatra i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot. Kaže da je UKC pionir u njenoj upotrebi sa nastojanjem da bude uvedena u svakodnevni rad.
17: Počeli smo, ovo je jedan od prvih koraka u robotskoj hirurgiji, sigurno ne posljednji, i ubijeđen sam da će Klinika za ortopediju raditi još novih operacija, novih zahvata.
14: Robot koji je uveden u UKC-u nudi mogućnost preoperativnih dijagnostičkih procedura koji putem svojih senzora i mehanizama pravi 3D prikaz ekstremiteta, rečeno je na konferenciji za novinare u Banja Luci.
0: Kultura. Polaganje vijenaca na spomenik Petru Kočiću u Banja Luci počelo je obilježavanje Kočićevih dana, koji će trajati naredna 3 dana, a okupit će ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije. Kočićeve dane organizuje grad Banja Luka. Opširnije Gordana Prtina.
18: Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji Kočićevi dani bit će zasnovani na prepoznatljivom konceptu. Dan istine, dan slobode i dan otadžbine, a grad je pripremio više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, Gomionici i na Stričićima. Mirna Savić-Banjac, gradski menadžer, i profesor Duško Pevulja, upravnik kuće Milanovića.
19: Trodnevni koncept koji se sada formalno naziva Kočićevi dani, ali ono što je suština je da je i ova manifestacija od samog početka do kraja posvećena Kočiću.
20: Pored ovih sadržaja koji su u tradicijskom i kulturnom i duhovnom smislu tiču zmijanja i tog područja, ono što je u žiži jeste književni program posvećen Petru Kočiću. S jedne strane, tako smo ga i naslovili ove godine kao našem savremeniku, jer smisao klasika je da nam se neprestano obraćaju, ali dakle i kao Kočiću koji pripada jednom vremenu koje u mnogome obilježilo i ovo naše doba.
18: Manifestacija će biti otvorena večera svečanom akademijom u kući Milanovića, nakon koje će posjetioci moći pogledati izložbu slika Perice Ivanovića, nadahnutu likom i bogatim dijelima Petra Kočića. Manifestacija Kočićev dan bit će završena u nedjelju 23. augusta stand-up komedijom Šta me opet snađe.
0: Fudbaleri Banja Lučkog borca pobijedili su na Islandu ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za UEFA ligu konferencija. Zvaničnici Republike Srpske čestitali su timu borca na ovoj pobjedi. Opširni Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri borca savladali su na gostovanju na Islandu ekipu Vikingura iz Reykjavika rezultatom 3-1 u prvom susretu play-offa lige konferencija. Fudbaler borca Miloš Jojić.
21: Imamo dobar, pozitivan rezultat, o čemu smo pričali i pre utakmice. Ovo je tek prvo poluvreme i očekuje nas još jedna utakmica u Banja Luci koja će isto biti zahtevna kao i ova.
1: Dvostruki strelac za banjalučki tim bio je Luka Juričić.
22: Zadovoljan sam s igrom čitave ekipe. Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju. Nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvar jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
1: Juričić se zahvalio navijačima na podršci na Islandu.
22: Hvala im puno na podršci, nije lako doći na Island, bodriti svoju ekipu, ali evo došli su danas u velikom broju i stvarno im hvala na tome.
1: Revanš meč na gradskom stadionu u Banja Luci na rasporedu je u četvrtak 27. augusta. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Iz fudbala informacija da će banjalučki BSK večeras biti gost Sarajeva u trećem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj susret igra se s početkom u 20 časova.
11: Odbojkašice Srbije pobijedile su danas selekciju Austrije 3-0 u setovima u prvom kolu Evropskog prvenstva. Narednu utakmicu reprezentacija Srbije odigraće u nedjelju od 19 časova protiv jednog od domaćina šampionata Češke.
0: Pretežno je sunčano i vruće, popodne ponegdje moguće padavine. Sutra promjenljivo i toplo, ali uz znatno niže temperature. Meteorolog Milica Đorđević.
23: U 14 časova Čemerno je imalo 27 stepeni, svi ostali gradovi iznad 30. Tako su Gacko, Mrakovica i Han Pjesak imali 31, 32 Kneževo, Sokolac, 33 Mrkonjić Grad, Srbac, Trebinje, 34 Bileća, 35 Prijedor kao i Ribnik, Srebrenica, 36 Novi Grad, Rudo, Foča, Šipova, 37 Banja Luka, Višegrad, Zvornik, 38 Doboj i danas najtoplija Bijeljina u 14 časova čak 39 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 34 do čak 40 stepeni koliko će biti ponegde na severu istoku. U višim krajima također toplo 29. I dana i dana ostaje toplo, s tim što će dnevna temperatura ipak biti malo niža u odnosu na ove veoma tople dane. Tako će sutra biti promjenjivo oblačno, malo niža temperatura bez vrućina u većini krajeva, osim na krajnjem jugu. Biće promjenjivo oblačno, smjeno sunčanih i oblačnih perioda sa mogućom kratkotrajnom kišom. Na istoku su mogući i pljuskovi. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i do 37 stepeni.
0: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
11: Minić u posjeti Prijedoru. Vlada u ovaj grad uložila desetine miliona maraka.
0: Za sufinansiranje produženog boravka za djecu u privatnim predškolskim ustanovama vlada utvrdila fiksni iznos od 200 maraka za svako dijete.
11: Stigla oprema i savremene mašine za fabriku Jumko u Drvaru. Ispunjeno obećanje predsjednika Srbije tokom nedavne posjete.
0: Aktivni požari na više lokacija u Trebinju, gašenju pomaže helikopter MUP-a Srpske.
11: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
24: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

Sometimes it's a dream.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan.

0: bezgrane drvo, ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: to smo ti i ja.